kuchyne, koto moje ime spominje, ne spominje mi ime. Ali ja sam mislio